0: خوشی کی خوشی.
1: خوشی کے پاپا پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہے ہماری خوشی بٹیا کو, پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. آج کل بہت پریشان سی رہتی ہے,
2: کمزور بھی ہو گئی ہے,
1: کچھ کھاتی پیتی بھی تو نہیں ہے, کمزور تو لگے گی ہی.
2: ٹھیک کہہ رہی ہو تم, پہلے تو خوشی ہر دم چہچہاتی رہتی تھی, لیکن اب تو کل میں بازار سے اس کے لیے گڑیا بھی لایا تھا, مٹھائی بھی لایا تھا, لیکن وہ اب کسی بھی سامان سے خوش نہیں ہے.
1: سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیا ہو گیا اسے.
2: صحیح کہتی ہو تم, ضرور کسی کی نظر لگی ہے میری خوشی کو.

محبت میں روٹھنا بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ ہر ناراضگی کے پیچھے منانے کی ایک میٹھی سی امید چھپی ہوتی ہے۔ کبھی ایک مسکان ساری شکایتیں مٹا دیتی ہیں، تو کبھی ایک پیار بھری آواز دل کو پھر سے اپنے قریب لے آتی ہے۔ رشتے وہی سب سے خوبصورت ہوتے ہیں جہاں جیت کسی کی نہیں بلکہ پیار کی ہوتی ہے۔ تو اسی پیاری سی نوک جھونک، اپنا پن اور محبت کے احساس کے ساتھ چلیے ہم اور آپ سنتے ہیں اگلا گیت۔ جی ہاں، اور فلم ہے پھر وہی دل لایا ہوں، اور آواز ہے رفیع صاحب اور آشا بھوسلے کی۔

کچھ نظریں صرف دیکھتی نہیں بلکہ اپنی خاموش زبان میں خوبصورت پیغام بھی دے جاتی ہیں. ان میں ہوتا ہے اپنا پن, معصومیت اور محبت کی وہ روشنی جو کسی بھی دل کو مسکرانے پر مجبور کر دے. اور جب ایک نظر دل کو چھو جاتی ہے تو دھڑکن میں ایک ہی نام گنگنانے لگتا ہے. چاہت کا سفر اکثر ان نگاہوں سے شروع ہوتا ہے اور پکار بن کر ہونٹوں تک پہنچ جاتا ہے. تو چلیے ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا گیت فاگن فلم سے.

جب خاموش رات ہو, ہواؤں میں ٹھہراو ہو اور خاموشی میں سنگیت گھلا ہو. ایسے لمحے دل کے بے حد قریب ہوتے ہیں اور دن کی ساری بھاگ دوڑ پیچھے رہ جاتی ہے. جی ہاں, احساس دھیرے دھیرے من کی دہری پر اترنے لگتا ہے اور ایسی رات محبت کو آواز نہیں دی جاتی بلکہ محسوس کیا جاتا ہے. تو دوستو, رات سرمئی لے کر میں حاضر ہوں آپ کے بیچ اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز.